0: apa yang Rabi Juhlan? Rabi Juhlan apa yang mainan? Pemuda semangat. Jaman kala. Jomai bas, jomai bas dan gemur wai. Hei wai. Para mundo. Jika jauh di sini, main jauh di sini, main jauh di sini. Hei wai. Kau pergi wala mwai lang jamin. Hei wai. Lang. Jangan wang asal, biar lagi buka.
1: Kali. Malé, ya né wé bi ñu kémay rabi ju. Ba do li ci ñu kémay fassal. Ko may ci fer ñu xamna mo ciom ay bi té ni. Sama bi jébaré walaal.

0: 有一把呢，有嘞。
1: 啊！
0: 然后这边那边呢，这边呢怎么？那怎么着个？啊，这家伙呢？
1: 还没来。
0: 对呀，那个，那个嘛嘞，阿爸呢？那你这边做瓦片面做包，比如我做那嘞，那我做那嘞，我感觉不错，云南那个，印度那个，云南那个，冷瓦嘞，热瓦嘞，冷这个叫做。Tolong nuru kata nak ubi ni dalam mana atau ni, mana ni, ini mana. Kata lewa buat ini nak bau sama tu. Minat tu deh, ramu. Kau buat darah, kalau nak ubi ni mana. Ubi darah ini dalam bau ni, nanti nak kita kalah. Ya, kau ada. Di mobil ada ada yang tak tadi tu.
1: Escape.
0: Bye-bye.